Du vores nye otte er en af fund det bedste. Hey, fordamt du arsch, mig hvad er det, ich vermisse? Du vores nye otte er en af fund det bedste. Und ich schwör, mig hvad er det, ich niemals vergesse.